sinisa ondo te kundinda na naitama ni shindunya yoku chinyubali ya nina chinyunya ishanana kiya kachit kuyoshina koikoyan de las flores chitukunti ya bali ora ya yoku chinyunya nina chinyunya ishanara te kunti iba nyubali fabia nunte yora yoshi ganyan daka ayora ya kake santuka nubayo chinyan kakunyu yo ya kake sanatu nana iba fi iyo na shinte ya chiyora ya kake dakani usanya shinto kundanindo.